0: در قطار جمعیت زیاد است. کھانا اچھا نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں ہے، غذا خوب نیست، خوراک خوب نیست. پاخانہ کہاں ہے؟ پاخانہ یعنی مستراح. پاخانہ کہاں ہے؟ مستراح کجاست؟ انجن سیٹی دے رہا ہے، سیٹی یعنی سوت، انجن لوکوموتیو، انجن سیٹی دے رہا ہے، لوکوموتیو سوت میزند، گاڑی چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے، قطار در حال حرکت است. سب سے اچھا ہوٹل کون سا ہے؟ بہترین ہوٹل کدام است؟ سب سے اچھا بہترین. کئی اچھے ہوٹل ہیں، ہوٹل ہو یہ خوب متعدد است، ادھی زیادی ہوٹل ہو یہ خوب است، کئی ادھی زیادی. تاج محل ہوٹل چلو، مارو بے تاج محل ہوٹل ببر، ہوٹل تاج محل ببر. میرا کون سا کمرہ ہے؟ اتاق من کدام است؟ کمرہ اتاق. میرا کون سا کمرہ ہے؟ ٹھنڈا پانی لاؤ، آب خنک بیاورید، ٹھنڈا خنک یا سرد. میں بہت تھک گیا ہوں، میں بہت تھک گیا ہوں، میں بسیار خستہ شدہ ہوں، اب سوتا ہوں، اکنون می خوابم. مجھے سویرے 7 بجے جگا دینا، 7:30 صبح مرا بیدار کن، جگا دینا بیدار کن. مجھے سویرے 7 بجے جگا دینا. بل لاؤ، صورت حساب بیاورید. کتنا دینا ہے؟ چقدر بدہم، یعنی پول چقدر بدہم. آپ کی یاترا سکھمئی ہو، سکھمئی راحت، مسافرت شما راحت باشد. آپ کی یاترا سکھمئی ہو. نمستے، نمستے یعنی سلام. آپ ہندی بول سکتے ہیں؟ می توانید به زبان هندی حرف زنید؟ جی ہاں، میں تھوڑی ہندی بول سکتا ہوں. بله، یک کمی می توانم هندی حرف زنم. آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں؟ آیا حرف مرا بی فهمید؟ جی ہاں، بله. آپ نے کیا کہا؟ شما چه گفتید؟ شما چه فرمودید؟ کرپیا دھیرے بولیے، لطفاً آہستہ حرف بزنید. کرپیا دھیرے بولیے. میں دھیرے ہی بول رہا ہوں، من آہستہ حرف میزنم. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ کیا بول رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. شما چی میگویید؟ من نمی فهمم. شما چی میگویید؟ من نمی فهمم. یہ کتنے کی ہے؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ ان چند است یا قیمت ان چند است؟ کرپیا بل دیجئے، لطفاً صورت حساب بدهید. آپ نے کوئی چھوٹ نہیں دی، چھوٹ یعنی تخفیف، شما هیچ تخفیف نہ دادید. آپ قیمت ادھک بتا رہے ہیں، ادھک یعنی زیاد، شما قیمت زیاد میگوید. آپ قیمت ادھک بتا رہے ہیں. اینجا این درس را تمام میکنیم. شنوندگان گرامی، خدا حافظ تا درس آینده.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on key outcomes of Prime Minister's visit to Uzbekistan. The participants are Gitesh Sarma, former ambassador, and Sushil Chandra Tiwari, Akashvani correspondent. The moderator is Sarabjit Kaur. Today we turn our attention to Prime Minister Narendra Modi's visit to Uzbekistan, a significant engagement aimed at strengthening the long-standing friendship and strategic partnership between India and Uzbekistan. To understand this better in more detail, we are fortunate